0: Osijek.
1: Glazba iz Ravnice.
0: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi krano.

pitajte zašto uvijek biva o svom kraju, o tom moru plavo. Ne pitajte.